سەنئەتنى قايتا يارىتىش، AI بىلەن مەدەنىيەت ساياھەت بىرلەشتۈرۈلگەن بايلىقنى ئۇدۇللاشتۇرۇش يىغىنىدا مەملىكەت بويىچە تۇنجى قاشتېش كەسپى AI چوڭ مودېلى شاڭفۇجياڭ قىزىق نۇقتىغا ئايلاندى. ساياھەتچىلەر پەقەت كومپيۇتېردىكى نەقىشلەرنى تاللىسىلا AI تېزلىكتە لايىھەسىنى ھاسىل قىلالايدۇ. ياندىكى پىچاق يولى پىششىقلاش ماشىنىسى بۇيرۇقنى تاپشۇرۇۋالىدۇ. بۇرغۇ ئۇچى قاشتېشىدا تېز سۈرەتتە ھەرىكەتلىنىپ دەل جايدا ئويۇپ چىقىدۇ. لايىھەلەشتىن تارتىپ تەييار مەھسۇلاتقىچە ھەممىسى بىراقلا تاماملىنىدۇ. بۇ مودېل 200 مىڭ يۈرۈشتىن ئارتۇق قاشتېش سۈرئىتى، سانلىق مەلۇماتى ۋە 60 مىڭ يۈرۈشتىن ئارتۇق نەقىش بەلگە مەشقىنى ئاساس قىلغان بولۇپ، ئەسلى تاشنى پەرقلەندۈرۈش، نۇقسانلارنى بايقاش، AI لايىھەلەش، 3D مودېل ياساش، ئاپتوماتىك پىششىقلاشقىچى بولغان مۇكەممەل ھالقىنى ئەمەلگە ئاشۇرغان. بۇ نۆۋەتلىك مەدەنىيەت كەسپىي كۆرگەزمە يەرمەنكىسىدە قىزقارلىق تۇرمۇش مۇلازىمىتى، مەدەنىيەت، ساياھەتنى چۆكمە سىناشتىن ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىشقىچى بولغان جەرياندا دەۋرگە پەن-تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇلغان تۇرمۇش قىياپىتىنى نامايان قىلدى.

0: ئۆسۈملۈكلەر شالاڭ بولۇش، تاقىر يەر نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇش، تۇپراقنىڭ سۇ ساقلاش، ئوغۇت ساقلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ، مۇۋاپىق ئوت چۆپ تۈرلىرىنى تاللاپ ھەم تولۇقلاپ تېرىش شەكلىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يەر ئاغدۇرماي مەشغۇلات قىلىش ئارقىلىق يەر ئاغدۇرۇشنىڭ تۇپراق ۋە يېپىنچى ئۆسۈملۈكلەرنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىشىدىن ساقلاندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئوتلاق تۇپرىقىنىڭ نەملىك ئەھۋالى ۋە ئوت چۆپلەرنىڭ ئۆسۈش ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، دەل جايدا سۇغۇرۇش بىلەن دەل جايدا ئوغۇتلاشنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ قانات يايدۇرۇپ، تولۇقلاپ تېرىلغان ئوت چۆپلەرنىڭ تېز مايسا چىقىرىشى، مۇقىم توپ قۇرۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئوتلاق توپىنىڭ قاپلىنىش دەرىجىسى ۋە يەم خەشەك ھوسۇلىنى ئاشۇردى. مۇتەخەسسىسلەر ئۆمىكىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ شۆرۈي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ تېخنىكىنىڭ يادروسى نوقۇل ھالدا كۆپ سۇغۇرۇش، كۆپ ئوغۇتلاش بولماستىن، بەلكى چېكىنگەن ئوتلاقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قانۇنىيىتىگە ئاساسەن تولۇقلاپ تېرىش، سۇ تەقسىملەشنى باشقۇرۇش ۋە ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەشنى ئوخشاش بىر تېخنىك سىستېمىسىغا قويۇپ بىر تۇتاش ئويلىشىشتىن ئىبارەت. ئاغدۇرماي تولۇقلاپ تېرىش، دەل جايدا سۇغۇرۇش، دەل جايدا ئوغۇتلاش بىرلەشتۈرۈلگەن بىرىكمە ئەندىزە ئارقىلىق بىر قەدەر قىسقا ۋاقىت ئىچىدە چېكىنىپ كەتكەن ئوتلاقنىڭ يېپىنچى ئۆسۈملۈك ئەھۋالىنى ياخشىلاپ، ئوتلاقنىڭ سىجىل ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئوتلاق ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ئوتلاق چارۋىچىلىقىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېخنىكا تىركى بىلەن تەمىنلىگىلى بولىدۇ. بۇ پاتېنتنىڭ قولغا كەلتۈرۈلۈشى بۇ مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىپىنىڭ چېكىنگەن يايلاقلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە يايلاقنىڭ مەھسۇلات كۈچىنى ئاشۇرۇش جەھەتتە يېڭى تېخنىكا نەتىجىلىرىگە ئېرىشكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ كوللېكتىپ شىنجاڭنىڭ ئوخشاش بولمىغان رايونلىرىدىكى ئوتلاقنىڭ چېكىنىش تىپى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، تېخنىكا جەھەتتىن ئۈلگە كۆرسىتىش ۋە ئومۇملاشتۇرۇپ قوللىنىشنى يەنىمۇ قانات يايدۇرۇپ، ئوت چۆپ ئۇرۇقىنى تاللاش، سۇ ئوغۇت باشقۇرۇش ۋە ئېتىز مەشغۇلاتى پارامېتىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پاتېنت نەتىجىلىرى سىناق قىلىش، ئۈلگە كۆرسىتىشتىن كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا يۈزلەندۈرۈشكە تۈرتكە بولىدۇ.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, nakşa köngül ızhari, kalipten kalipki ilingan yol. Yıkımlıq nakşı muzikilerimiz bilen kalbınlarga yol ilip, vücudunlarga huzur beyğişlash istigide sanat sahnesi programımızna başladık. Programımızdan ortak

0: تۇپراقنىڭ سۇ ئەھۋالى ۋە ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەش شارائىتىغا ئاساسەن ئىلمىي باشقۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. ئۈچنى يۇقىرى كۆتۈرۈش تېخنىكىنى توپلاپ قوللىنىش ئارقىلىق ئوتلاقنىڭ مۇنبەتلىكى، ئوتلاق ئىشلەپچىقىرىش كۈچى ۋە دېھقان چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. تېخنىكىنى يولغا قويۇش جەريانىدا مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىپى چېكىنگەن چارۋا بېقىلىدىغان ئوتلاقلاردىكى يېپىنچى ئۆسۈملۈكلەر شالاڭ بولۇش، تاقىر يەر نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇش، تۇپراقنىڭ سۇ ساقلاش، ئوغۇت ساقلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ، مۇۋاپىق ئوت چۆپ تۈرلىرىنى تاللاپ ھەم تولۇقلاپ تېرىش شەكلىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يەر ئاغدۇرماي مەشغۇلات قىلىش ئارقىلىق يەر ئاغدۇرۇشنىڭ تۇپراق ۋە يېپىنچى ئۆسۈملۈكلەرنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىشىدىن ساقلاندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئوتلاق تۇپرىقىنىڭ نەملىك ئەھۋالى ۋە ئوت چۆپلەرنىڭ ئۆسۈش ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، دەل جايدا سۇغۇرۇش بىلەن دەل جايدا ئوغۇتلاشنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ قانات يايدۇرۇپ، تولۇقلاپ تېرىلغان ئوت چۆپلەرنىڭ تېز مايسا چىقىرىشى، مۇقىم توپ قۇرۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئوتلاق توپىنىڭ قاپلىنىش دەرىجىسى ۋە يەم خەشەك ھوسۇلىنى ئاشۇردى. مۇتەخەسسىسلەر ئۆمىكىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ شۆرۈي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ تېخنىكىنىڭ يادروسى نوقۇل ھالدا كۆپ سۇغۇرۇش، كۆپ ئوغۇتلاش بولماستىن، بەلكى چېكىنگەن ئوتلاقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قانۇنىيىتىگە ئاساسەن تولۇقلاپ تېرىش، سۇ تەقسىملەشنى باشقۇرۇش ۋە ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەشنى ئوخشاش بىر تېخنىك سىستېمىسىغا قويۇپ بىر تۇتاش ئويلىشىشتىن ئىبارەت. ئاغدۇرماي تولۇقلاپ تېرىش، دەل جايدا سۇغۇرۇش، دەل جايدا ئوغۇتلاش بىرلەشتۈرۈلگەن بىرىكمە ئەندىزە ئارقىلىق بىر قەدەر قىسقا ۋاقىت ئىچىدە چېكىنىپ كەتكەن ئوتلاقنىڭ يېپىنچى ئۆسۈملۈك ئەھۋالىنى ياخشىلاپ، ئوتلاقنىڭ سىجىل ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئوتلاق ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ئوتلاق چارۋىچىلىقىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېخنىكا تىركى بىلەن تەمىنلىگىلى بولىدۇ. بۇ پاتېنتنىڭ قولغا كەلتۈرۈلۈشى بۇ مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىپىنىڭ چېكىنگەن يايلاقلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە يايلاقنىڭ مەھسۇلات كۈچىنى ئاشۇرۇش جەھەتتە يېڭى تېخنىكا نەتىجىلىرىگە ئېرىشكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ كوللېكتىپ شىنجاڭنىڭ ئوخشاش بولمىغان رايونلىرىدىكى ئوتلاقنىڭ چېكىنىش تىپى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، تېخنىكا جەھەتتىن ئۈلگە كۆرسىتىش ۋە ئومۇملاشتۇرۇپ قوللىنىشنى يەنىمۇ قانات يايدۇرۇپ، ئوت چۆپ ئۇرۇقىنى تاللاش، سۇ ئوغۇت باشقۇرۇش ۋە ئېتىز مەشغۇلاتى پارامېتىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پاتېنت نەتىجىلىرى سىناق قىلىش، ئۈلگە كۆرسىتىشتىن كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا يۈزلەندۈرۈشكە تۈرتكە بولىدۇ.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

ئوتتۇرىغا قويغان كۆرۈنۈش، ھېس قىلىش، ئىزدىنىش، قوللىنىش دەرس ئەندىزىسى، شۇنداقلا ئۈچ كىرىش سۆز، بىر چۈشەندۈرۈش ئوقۇتۇش ئۇسۇلى، يەنى مەسىلىلەرنى رەتكە تۇرغۇزۇپ، پائالىيەت تەرتىپىنى تۇرغۇزۇپ، ئوقۇتۇش تەرتىپىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، لايىھە چۈشەندۈرۈشنى تولۇقلاپ، ئوقۇتقۇچىلارنى ئوقۇتۇش تەپەككۇرىنى ئۆزگەرتىشكە يېتەكلەپ، ئوقۇتۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى قانداق ئوقۇتۇشتىن ئوقۇغۇچىلارنى قانداق ئۆگىنىشكە يېتەكلەشكە ئۆزگەرتتى. قاراماي شەھىرى ئۈزلۈكسىز ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش ۋە ئومۇملاشتۇرۇش ئارقىلىق فىزىكا دەرسىنى يېڭى تۈسكە كىرگۈزۈپ، ئوقۇغۇچىلار تەشەببۇسكارلىق بىلەن قاتنىشىدىغان، چوڭقۇر پىكىر يۈرگۈزىدىغان، ئىزدىنىدىغان، ياخشى ئوقۇتۇش كەيپىياتىنى شەكىللەندۈرۈپ، دەرس ئارقىلىق ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. ئىلگىرى قاراماي شەھىرىنىڭ فىزىكا تاپشۇرۇقىدا قوشۇمچە مەشىق سوئالىغا زىيادە تايىنىۋېلىش، سوئال تۈرى بىرلا خىل بولۇش، تەپەككۇر چوڭقۇرلۇقى يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق يېتەرسىزلىكلەرگە قارىتا يۇ جىنپىڭ بوش ئورۇننى تولدۇرۇشتىن ئاددىي جاۋاب بېرىشكىچە، خۇلاسىدىن جەريانغىچە تاپشۇرۇقنى ئەلالاشتۇرۇش يۆنىلىشىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ باشلامچى بولۇپ، بىرىنچى سەپتىكى ئوقۇتقۇچىلارنى يېتەكلەپ، مەشىق لايىھەسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، بوش ئورۇن تولدۇرۇش سوئالىنى لوگىكىلىق ھاسىلاتقا ئەھمىيەت بېرىدىغان قىسقا جاۋاب سوئالى، ھېسابلاش سوئالىغا ئۆزگەرتىپ، بىلىمنىڭ شەكىللىنىش جەريانىنى نامايان قىلىشقا ئەھمىيەت بەردى. ئۇ يەنە تۇرمۇشقا يۈزلەنگەن ھەقىقىي ئەھۋالغا تايىنىپ مەشىق لايىھەلىدى. مەسىلەن، مىنېرال سۇ بوتۇلكىسى ئوت ئاپىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇنى مىسال قىلىپ، لىنزا پىرىنسىپىنى چۈشەندۈرۈپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىزدىنىش قىزغىنلىقىنى ئۈنۈملۈك قوزغاپ، ئىلمىي تەپەككۇرنى يېتىلدۈردى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەزگىلىدە يۇ جىنپىڭ ئوقۇتۇش، تەتقىقات بىرىنچى سېپىگە چوڭقۇر چۆكۈپ، 12 قېتىم شەھەر دەرىجىلىك فىزىكا ئوقۇتۇش، تەتقىقات پائالىيىتىنى تەشكىللەپ، 30 نەچچە مەكتەپتە ئوقۇتۇش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، جەمئىي 200 سائەتتىن ئارتۇق دەرس ئاڭلاپ، ئۆز ئالدىغا 3 مەيدان ئۈلگىلىك ئوچۇق دەرس تەسىس قىلدى. ئۇ يەنە باشلامچىلىق بىلەن 6 قېتىم شاڭخەي قاراماي تور ئوقۇتۇش تەتقىقاتى، 20 نەچچە قېتىم خىزمەت ئىشخانىسى پائالىيىتى، 3 قېتىم مەخسۇس تېمىلىق لېكسىيە ئۇيۇشتۇردى. ئۇنىڭ كۆڭۈل قويۇپ ئۆگىتىشى، ياردەم بېرىشى ۋە يېتەكلىشى ئارقىسىدا ياش ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولدى. لى شىنماۋ مەملىكەتلىك ئوتتۇرا مەكتەپ فىزىكىسى بويىچە ياش ئوقۇتقۇچىلار ئوقۇتۇش مۇسابىقىسىدە بىرىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا، جاڭنا ئاپتونوم رايون بويىچە ئىككىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا، جەمئىي 7 كىشى ئاپتونوم رايون ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى. ئۇ يەنە تەكلىپ بىلەن غۇلجا، قورغاس، كۆيتۈن قاتارلىق جايلارغا بېرىپ ئوقۇتۇش تەتقىقات لېكسىيەسىنى قانات يايدۇرۇپ، چىڭپۇ فىزىكا ئوقۇتۇش ئىسلاھاتى تەجرىبىسىنى شىمالىي شىنجاڭدىكى نۇرغۇن جايلارغا يەتكۈزدى. جياڭسۇ ئىلى لوڭقىسى ئوقۇتۇش مۇسابىقىسىنىڭ باھالىغۇچىسى بولۇشقا تەكلىپ قىلىنىپ، كەسپىي ئىقتىدارى كەڭ دائىرىدە ئېتىراپ قىلىندى. يۇ جىنپىڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن رايون ھالقىغان ئوقۇتۇش تەتقىقات سۇپىسى قۇرۇپ، شاڭخەي، چىڭخەي، شىنجاڭ، يۈننەندىن ئىبارەت 4 جاينىڭ توردا بىرلەشمە ئوقۇتۇش تەتقىقات خىزمىتىنى باشلامچىلىق بىلەن تەشكىللەپ، شاڭخەيدىكى ئالاھىدە دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچىلارنى مەخسۇس تېمىدا دەرس ئۆتۈشكە تەكلىپ قىلىپ، ئەلا سۈپەتلىك مائارىپ بايلىقىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. ئۇنىڭ يېتەكلىشى ۋە شۇ جايدىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ھەمكارلىشىپ كۈچ چىقىرىشى بىلەن 2025 يىلى قاراماي شەھىرىنىڭ تولۇق ئوتتۇرىغا ئۆرلەش ئىمتىھانىنىڭ فىزىكا نەتىجىسى ئاپتونوم رايون بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. ئۇ مەۋقەنى ئۆز جايىنىڭ ئوقۇش ئەھۋالىغا قويۇپ، ئاپتونوم رايون قاراماي شەھىرىگە 4 يۈرۈش فىزىكا پەنلىرى بويىچە ئىمتىھان قەغىزى تۈزۈپ بېرىپ، ئوقۇتۇشنى باھالاشتا بىردەكلىكنى ساقلاش ئوقۇتۇش تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈردى. ئۇ يەنە ئۆز خىراجىتى بىلەن شەھەرلىك 10 ئوتتۇرا مەكتەپكە 23 يۈرۈش ئوپتىكىلىق تەجرىبە ئۈسكۈنىسى ئىئانە قىلىپ، مەكتەپنىڭ تەجرىبە ئوقۇتۇشنىڭ تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلدى. دادىللىق بىلەن باشلامچى بولۇش جاسارىتى پۇختا قەدەمدە ئالغا ئىلگىرىلىگەندە، جەزمەن مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئېتىقادى، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش
iradisida chang turib, Yu Jinping 1,5 yillik chang turish va amaliy ishlash orqali yangi davrdagi xalq o'qituvchilarining bir

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس.

غاندا ئېغىز پۇراش ۋە تەم سېزىمىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

0: ئىسمى ئىنتايىن يۇقىرى ئىكەن. ئەڭ ئاخىرقى ئۆتكەلگۈچى چىڭ تۇردۇم. بۇ مۇسابىقە يولى يېرىمى بوستانلىق، يېرىمى قۇملۇق بولۇشتەك ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكىگە ئىكەن. مەنزىرىسىنىڭ ئىنتايىن گۈزەل ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. ماس قەدەمدە ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى نۆۋەتلىك باغراش كۆلىنى ئايلىنىپ ۋېلىسىپىتلىق سەيلى ساياھەت قىلىش پائالىيىتىدە ئەرلەر سەرخىللىرى، ئەرلەر ئاياللار ئاشكارا قاتنىشىش ۋە ئامما ۋېلىسىپىتلىق سەيلى ساياھەت قىلىش گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىنىپ، ئىشتىن سىرتقى ۋېلىسىپىت مىنىش ھەۋەسكارلىرىنى كەڭ كۆلەمدە قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. ئەرلەر ئاشكارا قاتنىشىش گۇرۇپپىسىنىڭ چېمپىيونى ۋۇ يىنلياڭ مۇنداق دېدى: يول بويى كىشىلەر بىزگە توختىماي غەيرەت قىلىڭلار دەپ مەدەت بەردى. چارچىغان بولساممۇ بۇنىڭدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇم. مۇسابىقىنى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن تەرەپ جۇڭگو ئولىمپىك تەنتەربىيە تەرەققىيات گۇرۇھى پايچەكلىك شىركىتىنىڭ بىرلەشمە ئىشلىرى لىدىرى ۋەن لىخۇا بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلۈشىنىڭ جۇڭگو تاشيول ۋېلىسىپىت كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ مەملىكەتنىڭ غەربىي شىمال رايونىدىكى خەرىتىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ۋېلىسىپىتنى ۋاسىتە قىلىپ مەملىكەت ھەتتا دۇنياغا باغراش كۆلنىڭ ئېكولوگىيە گۈزەللىكىنى نامايان قىلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقىنى ئاممىۋى ۋېلىسىپىت مىنىش بىلەن ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، شۇجاينىڭ تەنتەربىيە ساياھىتى ۋېلىسىپىت مىنىش ئىستېمالىغا تۈرتكە بولدۇق. بۇ يەر ۋېلىسىپىت مىنىش ھەۋەسكارلىرىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك جايىغا ئايلاندى.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي. ستانسىمىز خەۋىرى: ئالتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كىچىك مايتا كۇچا تاش يولى دەپ نام ئالغان ئۆلكە يولى 237 لىنىيەسى غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىدا پەسىل خاراكتېرلىك قاتناش ئەسلىگە كېلىپ، ئىلى دەرياسى ۋادىسى يازلىق ساياھەتچىلىكىنىڭ جانلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. غۇلجا موڭغۇل كىرە تاش يولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 120 كىلومېتىردىن ئاشىدىغان بولۇپ، يول بويى تيانشان تاغ تىزمىسىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ، قارلىق تاغ، چىملىق، جىلغا، چەكسىز ئورمانلىق، ئوتلاق قاتارلىق كۆپ خىل يەر شەكلىنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدۇ. ئالتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىكى قاتناش باشلاش مۇراسىمىدىن كېيىن، تۇنجى تۈركۈمدىكى ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئەترىتى تەرتىپلىك يولغا چىقىپ، ئۇيسۇن تېغىنىڭ شىكىرسىگە يۈرۈپ كەتتى. بېيجىڭدىن كەلگەن ساياھەتچى پەللەي ئالايتەن بۇ يەرگە كېلىپ، بىر تاغلى تۆت پەسىلنى كۆرۈش، يېرىم كۈندە قىش يازنى ئۆتكۈزۈش خۇشاللىقىنى ھېس قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ مېنىڭ شىنجاڭغا ئىككىنچى قېتىم كېلىشىم. غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىدا تۇنجى قېتىم مېڭىشىم. بۇ يەر ئىنتايىن گۈزەلكەن. چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ لىمەي غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىدا قاتناشنىڭ ئەسلىگە كەلگەنلىكىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن لىنىيە بويىدىكى ساياھەت ئەسلىھەلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: قاتناش باشلىنىشتىن بۇرۇن لىنىيە بويىدىكى مەنزىرە كۆرۈش سۇپىسى، ئارام ئېلىش ئورنى، ھاجەتخانا ۋە توختالغۇ قاتارلىق خەلققە قولاي ئەسلىھەلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئۆزگەرتىشنى ئومۇمگۈزلۈك تاماملاپ، پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ساياھەتچىلەرگە بىخەتەر، ئازادە، قولاي سەپەرگە چىقىش مۇھىتى يارىتىپ بەردۇق. غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىدا قاتناش باشلانغان مەزگىلدە چاپچال ناھىيەسىدىكى ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان خەلق ساقچىلىرى، يول ئاسراش خادىملىرى بۆلەكلەرگە بۆلۈپ دائىملىق چارلاپ تەكشۈرۈپ، نۆۋەتچىلىك قىلىپ، يول ئەھۋالى ئەسكەرتمىسى، ساياھەتچىلەرگە مەسلىھەت بېرىش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش قاتارلىق خەلققە قولاي مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ. چاپچال ناھىيەلىك گۇڭئەن ئىدارىسى قاتناش ساقچى چوڭ ئەترىتىنىڭ خەلق ساقچىسى ئىخلاس ھۈسەنجان مۇنداق دېدى: غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىدا ۋاقىت بۆلىكىگە بۆلۈپ قاتناشنى باشقۇرۇش يولغا قويۇلدى. ھەر كۈنى سائەت 21:00 ئەتىسى سائەت 9:00 بارلىق ئاپتوموبىللارنىڭ يول يۈرۈشى مەنئى قىلىنىدۇ. يولدىن ئۆتكەن ساياھەتچىلەرنىڭ قاتناش باشقۇرۇش بەلگىلىمىسىگە قاتتىق رايى قىلىپ، بىخەتەر مەدەنىي يول يۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمىز.
0: ئەمدى بەختنىڭ ئىگىلىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: سانجى شەھىرىدىكى 95 يىلدىن كېيىن تۇغۇلغان تېرە قورچاق ئويۇنى قول ھۈنەرۋىنى لىۋېي تېرە قورچاق ئويۇنى تىياتىرخانىسىدا قەدىمىي نۇر كۆلەڭگىسى ئارقىلىق جۇڭگو ھېكايىسىنى سۆزلەپ، قەدىمىي ھۈنەرنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتتى. سانجى شەھىرىدىكى تيەنشان جۇڭيۈ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تېرە قورچاق تەتقىقات ئۆگىنىش Kasıp Hanısının küçük tiyatr hanısı her haftada teri korcak

36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ھاۋا رايدىن مەلۇمات ئاڭلاتتۇق. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت.